त्वमाग्नेयज्ञानां होता विश्वेषाम् इतः देवेभिर्मानुषे जने अग्निं दुतं वृणीमहे होतारं विश्वावेदसम् अस्यायज्ञास्या शुक्रतुम् अग्निर्वृत्राणि जङ्गणात् द्रविणास्योर्वि पन्याय समिद्ध शुक्र आहूतः प्रेष्टम् उआतीतिं स्तुषे मित्रामि वा प्रियम् अग्नेराथन्नावेद्यम् त्वन्नो अग्निमहोभिः पाहि विश्वा स्या आरतेः ऊतद्वेषोमर्त्यास्य ये ह्यो शुभ्रावाणिते अग्नायिथे तारागिराः ये बिर्वार्धा स इन्दुभिः आते वात्सो मनोयमात् परमाचिदे सदास्ता।

0: मन्दता मूर्धनो विश्वास्यावगताः अग्नेवीवास्वदाभारा अस्मभ्यामुताये माहे देवो
1: शिवाय। You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ब्रह्मवत्सरस्यावरुध्ये सत्कानाः स्वामीतस्यावरुध्ये एकविंशतिसम्पद्यन्ते एकविंशतिर्वेदेहलोकाः सादुसमासः पञ्चत्सवः ते लोकाः सदावादित्यजयपरिपुंसः शेषतुरग्रलोकः स्वर्गस्य नमस्ते सर्वम् वदवा भवन्ते सदायपूर्णस्वरेन्द्रियः आयुश्चेन्द्रिय प्रतिगच्छते सर्वम् वा अस्तु।

सुरायाभिषजम् मेषः सरस्वतीभिषग्रथो न चन्द्र्यश्विनोर्वपा इन्द्रस्य वीर्यम् बदारैरुपवाकाभिर्भेषजन्तोक्माभिः पयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षदिलेलित आजुह्वा नः सरस्वतीमिन्द्रम् बलेन वर्धयन् ऋषभेण गवेन्द्रियमश्विनेन्द्राय भेषजम् य वैः कर्कन्धूभिर्मधूलाजैर्नमासारम्भयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षद्बर्हिरूर्णम् रदाभिषङ्ना सत्याभिषजाश्विनाश्वा शिशुमतीभिषग्धेनुः सरस्वतीभिषक् दुह इन्द्राय भेषजम् वयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षद्दुरोदिशः कवश्यो न व्यजस्वतीरश्विभ्यान्न दुरोदिश इन्द्रो न रोदासीदुघे दुहे धेनुः सरस्वत्यश्विनेन्द्राय भेषजम् शुक्रन्न ज्योतिरिन्द्रियम् वयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षत्सुपेशा शोषेनक्तन्दिवाश्विना समञ्जाते सरस्वत्यात्विषिमिन्द्रे नभेषजम् श्येनो नरजा सा हृदाश्रियानमासारम्भयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षद्दैव्या होता आराभिषजाश्विनेन्द्रन्न जागृ विदिवानक्तन्नभेषजैः शूषज्ञे सरस्वतीभिषक्सीसेन दुह इन्द्रियम् वयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षत्तिस्रो देवीर्नभेषजन्त्रयस्त्रिधाता वोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययामश्विनेलानभाराति वाचा सरस्वती मह इन्द्राय दुह इन्द्रियम् पयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षत्सुरेता स वृषभन्नर्यापसन्त्वष्टा आरमिन्द्रामश्विना भिषजन्न सरस्वतीमोजो न ज्योतिरिन्द्रियम् वृको नर भसो भिषक् यशस्सुरायाभेषजज्ञश्रियानमासारम्भयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षद्वनस्पतिज्ञेशमितारज्ञेशतक्रातुम् भीमन्नमन्यज्ञे राजानम् व्याघ्रन्नमासाश्विना भामज्ञे सरस्वतीभिषगिन्द्राय दुह इन्द्रियम् पयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षदग्निग्स्वाहाज्यस्य स्तोकानाग्स्वाहा मेदासाम् पृथक् स्वाहाच्छागामश्विभ्याग्स्वाहा मेषज्ञे सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सिज्ञेहाय सहास इन्द्रियज्ञस्वाहाग्निन् नभे एषजज्ञस्वाहा सोमामिन्द्रियम् स्वाहेन्द्रज्ञे सुत्रामाणज्ञे सवितारम् वरुणम् भिषजाम्पतिज्ञस्वाहा वनस्पतिम् प्रियम् वाथो नभे एषजम् स्वाहा आदेवा आज्यपाजूषाणो अग्निर्भे एषजम् पयः सोमः परिसृताः घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य वपाया मेदासो जुषेताग्ने हविर्होतर्यज होता यक्षत्सरस्वती मेषस्य वपाया मेदासो जुषताग्ने हविर्होतर्यज होता आयक्षदिन्द्रामृषभस्य वपाया मेदासो जुषता आज्ञे हविर्होतर्यज होता आयक्षदश्विनौ सर

होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य हविष आत्ताः मध्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घस्तान्नूनम् घासे अज्रानायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् हर्ष्वदश्रो नितशीत मद उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करात एवाश्विनाः द्विषेताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षत्सरस्वतीम्येषस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीत मत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करा देवज्ञे सरस्वती द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीत मत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करा देवमिन्द्रो द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षद्वनस्पतीमभिः पिष्टतामयारभिष्टयारशनयाधीता यत्राश्विनोश्चागस्य हविषः प्रियाधामानि यत्र सरस्वत्यामेषस्य हविषः प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि यत्राग्नेः प्रियाधामानि यत्र सोमस्य प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रियाधामानि यत्रासवितुः प्रियाधामानि यत्र वरुणस्य प्रियाधामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि यत्र देवानामाज्यपानाम् प्रियाधामानि यत्राग्नेर्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान् प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वीकरा देवन् देवो वनस्पतिर्जिषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदग्निग्युस्विष्टकृतमया लग्निरश्विनोश्चागस्य हविषः प्रियाधामान्ययात् सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि अयालग्नेः प्रियाधामान्ययात् सोमस्य प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रियाधामानि अयात्सवितुः प्रियाधामान्ययाद्वरुणस्य प्रियाधामान्ययाद्वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि अयाद्देवानामाद्यपानाम् प्रियाधामानि यक्षादग्नेर्होतुः प्रियाधामानि यक्षत्स्वम् माहिमानमायाजता मे ज्या इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज एवम् बर्हिः सरस्वतीसु देवमिन्द्रे अश्विनाः तेजो न चक्षु रक्ष्योर्बर्हिषा दधुरिन्द्रियम् वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा

यस्य व्यन्तु यजा देवी उषासा अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती बलन्नवाचामास्या उषाभ्या अन्दधुरिन्द्रियं वा सुवने एव सुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रामवर्धयन् श्रोत्रन्नकर्णायोर्यशो जोष्ट्रीभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी ऊर्जाहूति दुघे सुदुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनाभिषजावतः शुक्रन्न ज्योतिस्तनायो राहूति धत्त इन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवा देवानाम्भिषजा होता आरा इन्द्रामश्विनाः वषट्कारैः सरस्वती त्विषिन्न हृदाये मतिम् होतृभ्यान्दधरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी स्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेला सरस्वती शूषन्न मध्येनाभ्यामिन्द्रा आयदधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देव इन्द्रो नराशज्ञे शस्त्रिवरोथः सरस्वत्याश्विभ्या आमीयते रथाः रेतो न रूपममृतं जनित्रमिन्द्रा आयत्वष्टा दधादिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो अश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या सुविप्पल इन्द्राय पच्यते मधु ओजो न ज्योतिर्षभो न भामं वनस्पतिर्नो दधादिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवं बर्हिर्वारीतीनामध्वरेस्तीर्णमश्विभ्यामूर्णं रदाः सरस्वत्या स्योनमिन्द्रते सदाः ईशायै मन्यज्ञे राजानं बर्हिषादधुरिन्द्रियं वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो अग्निस्विष्टकृद्देवान्यक्षद्यथा यथज्ञे होता आर इन्द्रामश्विना आवाचा वाचज्ञे सरस्वती मग्निज्ञे सोमग्निस्विष्टकृते स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिस्विष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो अग्निरग्निनाहोता आहोत्रे स्विष्टकृद्यशो न दधादिन्द्रियमूर्जमपाचितिग्स्वधां वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा अग्निमद्यहोता आरमवर्णीतायै यजामानः पजन् भक्तीः पजन् पुरोलाशान् बध्नन्नश्विभ्याञ्छागज्ञे सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय ऋषभम् सुन्वन्नश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सुरा सोमान् सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदश्विभ्याञ्छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय ऋषभेण अक्षग्स्तान्मेदस्तः प्रतीपचताग्रुभीषतावी वृधन्तपुरोलाशैरपुरश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामा।

गच्छति यादिदा समयादिदात्रानि भवन्ति अमुमेव दैर्यम् लोकमभिजयति राजमन्मया इममेव दैर्यम् लोकमभिजयते ब्रह्मवादिनावलम्ब्ये ेतावेतस्यमनुप्रन् सत्यायतना आवन् इयम् एकस्य कामादित्यस्थाल्यापदपशोरसन् हिरादित्यस्थाले भवते सदत्पदेवदयापशोरहिरवानिवान् कामिन्द्र उच्चस्थाल्येन देवदुहत्

नयन्ते भोजश्च मधुमनां नयन्ते भोजानुशकुंसने समादधाति शत्रुकृते महे सोमो धृत्येन उभ्यं भवे

लोकमजयन् यस्मिन्नग्निः यद्वैश्वदेवेणे चेतमेव लोकम् जयति यस्मिन्नग्निः अग्नेरेव सायुध्यमुपैति यदा वैश्वदेवेण गजते अथ संवत्सरस्य गृहमिमाप्नोति यदा संवत्सरस्य गृहमिमाप्नोति अथ सहस्रगाजिनमाप्नोति यदा सहस्रगाजिनमाप्नोति

ग्रीष्मः यदि वर्षा तु वर्षाः यदि शरति शरत् यदि हेमन्तः ऋतुर्भोत्सा संवत्सरमप्येति संवत्सरः प्रजा

शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मे दया विहितः श्रुतं मे कोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मेरे पीछे बोलना सरस्वती नमस्तुभ्यम्।